taya bagi rang na yang taya bagi rang na yang taya bagi rang na.